ci la jor mu jëm ga rek xol leen ko ci bisub tay bi lu leen reer ci la jor bi muy daano dikkale ak lamu doon jankontel digeentem ak tuba bi famay waxe sori na de famay waxe sori na de netti won nañ mako bu yag lañ mako mag netti mag mu fekke won kuko fekke mom waf ko fekkel mag mu fekke won kuko fekke mu netti ko bilal dor di dekhlen situation politique bi senegal toll won bok ci gattal mag mu ko fekke mag mu fekke ku fekke lolou momako netti kenn mo am mu jox ma rek besu tay bi gis nga gañe jema daw di rocc ko dem di and ak jomay ñi di ko teggal ñi di ko feccal fi mu ne xawaare waagi melni la la tu lek malé ñu wor ko non rek la melo bi mu daano gañe yoy lañ def gañe yoy lañ ko def kadior di toj ñi gaday dem ñi dem seen yoon ñi am lu leen nakari ñoo am lu leen nakari ci jamono bo ñi gaday dem am nañu gaday dem ah ke musko gis lolu mo delu ci wa tay ji waye nak la doon dem du tay ji fi ken do fi gaday dem fen parce que ñoo non rek la mëno do debé parce que xamnañ ni bobu tuba bi yaangi fi tuba bi dolel nañ ñi nga xamna ñoo remplacer la dior lool nak delu ci wat na tay ji way jamono bobu du jamono bi gis ngeen mbur mbirum suñu borom nu muy debé waaw bobu bo deful lool dañ la mënañ la sagagal sax ci anam bu len neex wala doto bok sax yoy lañ doon def tuba bi nek fi ar ñi nga xamne ñoo wutu la jor ñu jëlat benen politique indi ko senegal non la demé kéro wallahi ni may wax net li non la demé waye nak ñun fi mu nek ni ñun bobu ta assemblée nationale amul bobu ta peuple bi tam bolo wuñ ba xéxat contre tuba bi te bobu gannaay lañ doon xéxé tay xel moy xéx tay am xel moy xéx ak carte électeur de ngeen wax la mo ci duggal na ci ndey ay détails yo xamni ci la xewon non ba di ngeen di waru ci yalla sax sénégalais am nañu doy war sénégalais am nañu doy war waye nak ba légui ñi goré ñi goré ba légui mo waral li gaay yi def yeb yëngalul kenn jafandul len rek tay deugar di nga gis ño xamni ni dimb la koy xalaat fofu lay daane la dama gis sama xel dem ci way wa cheikh samba diara may doon way nan bu wa daf ne bu len soxor bu len añaan bur yalla yaana nañ ko ñaan ka ñaan da fay soppi ku jaar mat lu geesa mat matam ñele bu len añaane len kanya na ngay xey djublu len di wota deudu deju far deudu len deuke fenen palam jafandu len tey degeural bu len yolam kuy degeural bu len ko wax yolamal ndax kuy yolamal dal di yolam waaw lol nak way wo dik ba demb ci koku sante mbaw di khas don khas Ousmane Sonko ha tane degul tubab ta mom mi wax degul tubab mom nimu ko waxe ci tubab kenn du ko waxe nonu ci tubab mané li de moy kenyan neeg la borom ak ay faran kenyan neeg la borom ak ay faran xolal lol dem moy wax joji mu wax rek tama indi won ko fi wa diko jema corriger nan un français laborieux deugal mune un français laborieux wa ken do un français laborieux maniko yow bi xamoo li xew deggo bat be deggo lakwe te mom lay xasse Ousmane Sonko ni deggo lakwe te mom nim ko waxe rek mom deggo lakwe parce que un français laborieux ken du ko wax koku elew CM2 bu bax sax du wax lolu en français ken du wax lolu en français da mi ngi corriger Ousmane Sonko gis ngeen ko agnan gis ngeen agnan ko agnan ko way lol nak yobuma ci waye cheikh samba diara may bu len soxor bu len agnan bur yalla yaana nagn ko ñaan ka ñaan da fay soppi ku ñaan mat lu geesa mat matam de ngeen wax bi ke mat na lu geesa mat matam

kenn xam mais nopp ñu koy dégg dafa ñu nopp ñu koy dégg ñun ñii dañoo nit ñaa ngi yor seenum xel di xalaat te ëppoo leen xel amaana sax mbooloo mi ngay wax ñoo la ëpp xel xémeeri junni yoon amaana ñi ngay jëmale ay wax nit a ngi wax te xamul ñi koy déglu am na ci ñoo xam ni mën nañ koo jàngal nit a ngi wax te xamul ni moo tax mbir yi jar a tey aussi moo tax tiitaru baaxul rëy baaxul rëy baaxul loo fi jaay loo fi jaay nit gën na la koo xam loo fi jaay nit gën na la koo xam bu leen defee nit ñi dañoo def de am na ci biir nit ñi ñoo xam ne ñi xam nañ ba xam ba wan mu lef laa la jàng nañ ba wan mu lef yow ba gën a yow yewal ba tax na ñi ñuy waxal nit ñi duñu ay dof xam nañ li xew yewu nañ ca njël wax naa ko ci anam bu nekk yewu nañ ca njël kon lii ñu leen di def propagande rek la lii liy wane nii ci TikTok yeeg yooyu ñuy wane ay mbooloo yooyu mais kooku propagande la ba bés ba bu coow bu pënd bi wuree rek coow li benn bés bu pënd bi di wuri incha allah coow li di benn li ma leen di digal nag mooy yéen am leen dal rek yéen am leen dal ku ñuy jiiñ yoom tasa jabar di def nee na mutul xulu mooy bi wahabit yi doon xas màggal geeg naan màggal bidaalaak yi ma xamul yu mu doon benn waaye bu am xam-xam ñu di ko wax suñ xaalisa yi mu ne ku ñuy jiiñ yoom tasa jabar di def nee na mutul xuloo yow del génte rek saxaari màggal yaa ngi dem Touba ndey sa moom loolu la tontu si jamono boobu ku ñuy jiiñ yoom tasa jabar di def mutul xuloo nit ñaa ngi gàmmo bis bu nekk tiwaaba nañ gàmmo njaasaa na ngi gàmmo medina baa ngi gàmmo ñëpp a ngi gàmmo gàmmo gi moom ku ne biraala tam ba tax nga defee day yàqu ah mu jot taaliba yooyu di gën a yokku kon mbir mi dal rek moo ci war fii mu nekk ak nag jéem a xàmmee ñi nga xam ne dañoo nekk bukk yi sàngoo di rubay ci biir mbooloo mi ñu ngi ci biir mbooloo mi bu leen kenn impressionné bu leen kenn impressionné dañ leen di xëcc ci terrain boo xam ne bii dañ leen di weddiloo seen bopp te loolu yëpp stratégie tubaab yi fii mu nekk France la ñu amal affaire te France dafay dénigré ñi ànd ak Ousmane Sonko dénigré ñi bëgg a militer Ousmane Sonko def nag stratégie boo xam ne dañ lay semé le doute dans vos esprits doute nit bu fekkente ne mi ngi am xel ñaar ci boppam rek booba fooguma mu am ndam ci la muy sàkku nit bu ñu fexee ba nga am dañuy fexe seen stratégie ci gàttal seeni pexe mooy fexe ba mbooloo mi am xel ñaar ci seen bopp ak li ñu jàpp loolu mooy stratégie bi fi mu ne jóg nañu nag fii mu nekk loolu rek leen dese ñi ngi def lu ñu mën ci këru àdduna ñu ngi koy def pour ngeen am xel ñaar ci li ngeen jàpp te ñoom jàppuñu dara ñoom dañuy jéem fi mu nekk ndax yàqule nañ ba pare ñoom ñëpp bu ñu booloo woon muy joomaay ak kenn peesewu ci dara joomaay peesewul dara xam ngeen ne Macky Sall peesewu fi dara Macky Sall peesewu fi dara ne kon duñ ko daaneel ak kanati Karim Mbadd nii peesewul dara il ne pèse absolument rien du tout ñoom ñett ñëpp bu ñu booloo Ousmane Sonko wat na leen du seen morom sax demul bay nekk ber te ngeen moytu nag ñi nga xam ne li ma ko waxee bii ay intellectuel la ñuy jaay di jéem a gaaral Ousmane Sonko ah di fab ay vidéo di leen ko paas bu leen xool seen i vidéo TFM gedd leen ko képp koo xam ne ki yaa ngi wax bu leen ko may vu na ngeen nit du ngay du lu ñu leen wax nag day jaar ci biir nopp dugg ci biir génn ci biir nopp luñ leen wax du ngeen ko jëfe da ngeen di fab vidéo yi di diglu nit dem TFM di leen diglu bu Youssou Ndour duggee ngeen dem wàll ci mbër mi doon xeex xale yi bu ñu bëri ngeen dem wàll ca làmb ja kenn du yéen ngeen jéggal ma kenn du sénégalais mane nañ ñu nekk ñun tam nit doo ca bëgg ba pare bañ ca nit doo ca bëgg ba pare bañ ca soit da nga cay bëgg wala nga bañ ca waaw nit da ngay am fulla man lu ma waay dugalu wala ma dama xeex sama noonu laa koy jàppe seytaane lañu te seytaane mooy suñu noon bi gën a màgg bi gën a bon ci ñoom ndax ku la bëggal loo xam li du aw yiw rek kooku sa noon la te ñii fi ñu jëm mooy fi ñu tegoon Sénégal ba tax ñu daaneel leen.

0: o sedde jawaram ko mbi lemu kana fodo na selle men nyaali gra ko no tok sakle habi tu grade allah o fedi gunne bisbi do moddi ko bi aduna kala kon non na may wayni
1: ma hodi
0: so poni ko bi mo ko tane bamako so boyi ben jida mer no nadde wonno ko majana hudi gay ko tida woni hakkunde min ko hande ɓuuri kaño ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna ngati so keppuɗo nani wi ɓewa mbamde ko haa nga wonko ɓuuri kaŋŋe ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna ndeke ɗum kadi wonko ɗum seydi sam siko yidde nde ɓayi ko yidde taki joomiraɗo o tagde mouhamadou rasulullahi ɗum abdoullahi ɗum abdoulmaɗa nebe koddannabe gotel e ɗen sobo ɗum ɗum windere nde kala ɗum noon kala fonda yiri mawni

0: aɗen ɗo debbo pullumo kucitirɗo ɗo hannde mama yiidi o finande galle bammu ɗo wini asmano o fiɗɗi misor makko yo taw ko jam wucci am
1: jaati
0: aɗan si debbo fini e galle bammu hoyni misor mum aani leymi mo funnage e hirnage fiɗɗi misor mum taw ko jam wucci am oyiɗi ko junnude haala jaame bone paaditake mo jam wucci mum no yaawi ɗum famde law
2: sanne
0: kanko mo faami jam wucci makko noon

aji sun baram da nga xol lokkeri ak kejeegi ak do ci fallu ni geul waaw nar barka ak bare njaay suñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay jaan njaay bu bokk Omar ko jur barka mbarik bokku jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganni ni barka mboj nak ci nigu lokk fa du muy weeg mo tar ko bare taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj bare taaka ma ci lokk bare taaka mbar dem kador jël fa yaagne talo ñu tay yaaji mu ne walu teyé ko wax bare taaka mbar dara sa wabi xex bu ci bokam ñu bu ko ndo dem ñu bu ko walu mu di bri ri mbali ko ndo dem ba muy jootu wax

0: aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall ak limali aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall
1: wa wa ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall ma taw xuri fenn kan fo binta jay mam cheikh adam fall jitu bolik fari jor fo binta jay mam cheikh adam fall mam cheikh atta cheikh adam fall cheikh atta cheikh mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sar tambay mo tawlo ndagu mamou sar ak bo kamara sar mu mamou sar ak ci mu mamou sar ablay sar sembal bay cheffal mari jatt mamou sar antam bay mbabba barke ndri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jow mo fa bokk mo jale ba sa galay jay waluy wa kumba ba ndafay jor dimba jor ndafay jor ntan jor ndafay jor fari jor ndafay jor awa jor ndafay jor law bay mo ciatum ndafay jor law gal ma nga jeccelo te ndom yaram mam tay ma nga jey jarawadi musima jom tañ ma nga di keur mbay ma jox sala jor musima jom tañ ma di jalawari koko atman daro ak magamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay dem xuri dem ba nanc dem ba jele dem ba nanc dem ma na ci musudo nungu jannari ba yok fara fantama ci dagamal ndar ko du bermanta gogol la

Ha, mo nyaara ko haa sabbe wiire ko sakki haale maani de ko ci'a wutara.